sommer snakke om, hvad det er kærlighed, kærlighed. Og til æs med Victor.